Toda në nëndeneshën den Maria Makija për si shumë mesë shumë i hevën. Vë 95-a, vokalistot në depesh mot Dave Gakan prenese në vobunica vë Los Angeles po obit za samë ubistvo. Policia të gonaogja vë negovjo dom vë Los Angeles so se kotini në zglobot. Vë 2008-ma, irskjot band The Script doadja në prvo to mesto në britanske talbumske lista so albumu shto gonosi ime to në grupata. O të album me i singlot The Man

këta përja qka kovak so black spider Ve vrakima nasat, vodvijat ju së mënej sitat Në sam jo start në nëmote i zdanje në qauan Tina sponsori Ranaus Citroen jafton uva Iva i bashë zadno suva së direkt në cintarot në Skopje Dine se po nidel në kse dumnejset javë gu završi për vjet raboten Dinot uva rabot në nidela I dine si më me super muzika Zava, Skiqe me Gjik, Savoriti, Rudi Mintel, No Prithodno, Evja Britanska të peqka Celeste. Jeslushe me në antina së super hitot Stop This Flame.

Rruda në rëndin e shëndin Maria Makija për së shumë e së shumë i hevën. Vë 95-a vokalistot në depesh mot Dave Gakan prenesen e vë bundica vë Los Angeles po obit za samë ubistvo. Policia të gunaodja vë në guvjo dom vë Los Angeles so se kotini në zglobot. Vë 2008-ma irskjot band The Script do adje na prvoto mesto na britanske albumske lista so albumu shto gunosi ime to na grupata. Ote albume i singlot The Man

Saint Sock Your Shores, voçau Antina, sponsorira na o Citroën i Aftonova. Me gjaftorit e napisnat e William Orbit, legendar një britanski muziqer i producent, koj poqin nominati atë mises në 69 godish në vozrast, më neguvata që 30 godish në karira, ima prodati në pove kjo 200 milioni albumi vë svetski ramki, dobitnik në nekolko Grammy nagradi, najpoznat kako qovekot koja trasira shë karirat në Madonna, so produkcijat në nëzinjot kulten album Ray of Light. Osën së All Saints i Madonna, to ima së rabotuva në iso Blur, Pink, U2, Britney Spears, No Doubt, Depeche Mode, kako ishë së shkotskjo të izveduvaq Finley Quay, tok më në ova pisna, eve go Finley Quay në antena së Dice. I think of you. Radio Antenna 5.